0: Ja, nu kan jag säga vad du menar. Det börjar as min trubbel.
1: Ja, det börjar som låsta. Det maja du det är, det maja man ser den. Och det fann löst att komma sjöra svår. Och om du det var stön, då var det niemands sjöd var.